0: سلامتی همه تو. سلامتی جان.
1: Ihr wollt mehr Orient? Schreibt uns eure Wünsche. Hallo @radioorient.de

0: میثم ابراهیمی، مسعود جهانی.
1: Hier ist Radio Orient, dein orientalischer Soundmaster.

0: Benzin auf Clubsound trifft. Berlin, hört zu. Der Abend gehört dir. Radio Orient.
1: سلام، من محسوس صادق لو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،